kangxumke masuqunqama mqophurhrama ke atshanga umntu umkhomgquma msika amaxeta umkhomgquma mqonxe yakhwe ke kandathi usisike aqala dowa kaxeke mke xa ke cemxhuma emxhwa yasika amaxeya mqophurhrama ke atshanga.

ke he anu da kha tu chu si ke a kala tu chu si ke tan ni chwa chi ma sa a chi khis ke he a ngwa ka ke ngum ke chi ke ma sa ke kwa yo ya sang ti tum khwa ra du ex ke fem si ka ma kya ti ti a

Ye mi samo so ngan ke ge kan akem kem mum tama ye he a kon win akem ke ka ke kam mai masika makaya ka kome e a season to nahiar out kam ka kwa ngwi ke gamwa nga yar tue desen ke 18 ke Augustus ke sadam tot ke alia e tot ke wola e tot ke kausika e dewe ke nga kome ka ke itin hi ya sai ke ya sai ke program ya sai ke kanda program sanga hege u nga ko kama nga program dame program ka megen kome ai program tisimo program do nga program sada ke kausisi ka kaya kwe masa akuma ai chong masa education program sing education program a first calendar sing ta kai asa sporti kem ko kuma ai chong kumai e ke ngalo kama kwe ke ke nga inga nga nga wa chi kwa ai firi ta ke ke nga ke ge a chi kwa cha chi disin cha sa ke joni ta chi kwa ke sezi ta ke ke nga chi kwa a hard ke gun kai ti twa kai tini presenter kai tini ye asai a program sing ke radio x kfm mgya meninza mgya program meninza mgya rbf mgya sporty kosing education kosing ka qhisin na qhisin ka qaqqachi ta masika maqaya kuma qaitwanu monte ke sporty program tanene ke ma u ta ke chiqhan qaisezi qhagyai chiqhan qai akha qhagyai ya qala ka wa chike he a konwa monte ke kumai kanga kanga maso ta ke chiqhan qai ngama a to kubo kumai qai qala da a kon hewam ke sada ke kawachi ke chiwa ka malulu ma ka kwa ka nga u ka nga u ka he ka khakwe a khama khwe mte ke kumai tane ne chi khwa ka ka tsa sa he ke nga nga wa yi tane nom ke nga ya ngwe ke wa chi ko ta ngwe wa chi de sa e sa chi ko ya hun ke ni ke ka chi kha ke firi ta chi dia e chi ke join ke chi kha ke se zi ta kam chua sa u ka wa chi ke a ngu ya ka ke ke ke ma ka chwa ngu ma sa ma so he a ngu li ngam ke chi kha cha sa ka wa a so a kula ba sa de ma ka

Ya me samo so ngange kanke kem ke wola me masika ma kam ko program ke tsa ngomsela ke ne ke ngante ka 25 ke konkera ro XFM de de maso ngom ko qomata sa xeka o sisi ke ya qonqwa ka tsheke ke wola tsama edi tum qwa radio XFM msika ma qate da sa manichwa yo ya xeka qwa ko ma ngomka em

0: Extra FM.
1: Koto kuri na kwata ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te ke ukra he. He na ko ya ko kia idi.
0: Fia na ko kia idi. Kaiku.
1: Extra FM ya tiyo.
0: Tem dom kwedima te kom oto stasi.
1: Yigeru ni maham nguema ya kwata te stasi sim.
0: Kuri kate. Extra FM. Teu kwete o domsi kom ohe.

0: Xka FM
1: Koto kwiri na khwata ya tiyo
0: te namona klare mutako
1: te kuka he he nako yako kia idi
0: fi nako kia idi kai
1: Xka FM ya tiyo
0: tem dom kwedima te kom oto stasi
1: yigeru ni maham uglema ya khwata te stasi sim
0: kwiri kati Xka FM teu kwedo domsi kom ohe.
2: Kusikacame iyawuveka amago 3:05 yangekarahwani kaisika 8 eyahwahango programes yakwarhirisa yornal tamyetihem 12 amadekwadyo buriti sikucecire ukomsa hiyenu hitotinkcurunarho benkcete akade de 18 de augustus temokan stasi kuri nakhwatam nonci kuri ki temo sesentundahka kuri ki yahwata no temo dekwa tiya stasi etakuru kukunwa khwatem no atakuru kukunwa dekwa tiyakho zitsinza sinakhwata tinzincizikatecece tintikumade ndidookari te upersonleka kuinzitamarha ciwunisaciwunisa temo rakati tatam kuneprogram ziki tewo tiqai anciwunisa qhom kuzitemo tewoqo kuzitsinza sinakuhak ezixa sinati aniyansa suwe zitamatemo tesinaqo zitinzi radio siki miye te acam te itink ezitakho no ditango zitamatemo suwe zinaqo zi azitseka zitinzi te akati tenyeko atati teu stasi khasuwe temo nko sesentundahkakuri he ncizika ya orokhwata cam ziki hito temo nta ikra teu kuinzi a rakata nteu kuinzi yetemo tsinza tata kone te nyako nca kuri twerisendeska smithstrefka temo stasi yexhore cam zika firha temo kwikhwi atehi mira ncizika stasi siwiiritamayo kutsinza sinako temo siyakhwata 12 iriakathuwa tuwuqawu temo sino stasi yekyawu sinaqo nxa kone ki programa anciwunisa temo tsinza sinako hako rhathi iyakho zi temo texa sinatan teu kwinzi anciwunisa temo rakate kwarham teciwunisa ke nkqawu tatihinci stasi yerhasiwe yako sesentundahkakuri ya orokhwata cam zikini azitseka kho zitinzi te akati nci ti 18 de augustus tenko anako nko te ciwunisa nkwitati teu damka tekoma te khuziyoka temo tseka tekomaha komahao te hambe te saa te khuzi kwene bori zitama tekoma te zitemo te komaha koma te hambe te saa te khuzi sporti anzatamana hambe te saa te khuzi azitseka khuzitinzi te ciwunisa kenkqawu tati stasie yako kuri nakhwata nci sesentundahkakuri ya orokhwata cam zikim tazitinzi iprogram ki tececiri ntekom tati radio nertensieva nqowenihe fm ki tenisitaha nceki teu radio zikhoma naqhora nakhwata nge atiti yaceciri tani kaisika temuka no 5 khamenitezi eyakhwasi yakwarhirisa hiye 12 rekamatikwatio boreti sekuceciri ukomsa hiyem nuborisi unkqoro ki vatisan motvietamet programe kuriwo kuyacamzikame kutisera todaranaqaegom kuriwo programe bori kukhozinko te anka kutati radio si aninza suria tezi venu bori kukhozingiye atouka suria te kuri bori ti tano azi acamzika temo tete anka kwakutotis yakwarhiriyaku iyen irie amati kwakham

0: Extra FM.
1: Kote kuri na kwata ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te te uka he. He nako yako kia edi.
0: Tia nako kia edi. Kai kuna.
1: Extra FM ya tiyo.
0: Tem dom kwedi ma te kom oto stasi.
1: Yigeru ni mahamu. Nguema ya kwata te stasi simu.
0: Kuri kate. Extra FM. Teu kwete odomsi kom ohe.

0: Extra FM.
1: Kote kuri na kwa ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te kuhuka kahe. He, nako yako kia edi.
0: Fia, nako kia edi. Kaiku.
1: Extra FM. Ya tiyo.
0: Tem dom kwedi ma. Te kum oto. Stasi.
1: Yigeru ni maham. Nguema ya kwa da te stasi sim.
0: Kuri kate. Extra FM. Teu kwete odomsi. Kum ohe.

0: Exka FM.
1: Kote kuri na kote ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te kwa ukara he. He na kuyako kia idi.
0: Tia na kuyia idi. Kaiko.
1: Exka FM ya tiyo.
0: Tem dom kwedima te kumoto stasi.
1: Yigeru ni maham guema ya kote te stasi sim.
0: Kuri kati. Exka FM teu kwete udomsi kumohe.
2: Exka.